0: mbokki ñi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fasiyene del si waat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo séq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ ci ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay moom ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dalal bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban taw day jëtee yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti ndax damay fàttali léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñu wax professeur
1: waaw jërëjëf yaay maam ndoxum fiti baat bu nu yàq la baat la boo xam ne du wolof waa li ñu daan wax mooy toppum sëti maanaam toppum sëti mooy loo xam ne da nga ko jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur ñu koy wax héréditaire mooy loo doon wolof nag gaa yi nag dañ koo yàq di ko ndoxum sëti waaw comme mën nañ ko wax waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sëti mooy loo doon maanaam loo xam ne da nga ko jëlee mooy loo topp ba mu egsi ci sëti dañuy wax toppum sëti.
0: D'accord
1: bari na nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sëti lañ ko mën a wax ndax looy doon rek toppum sëti la kon imaam ndoxu sëti feebar bu yaatu la li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxu sëti sëti nag baat bi ñu bari ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français am na ci français ñu koy wax la syphilis du sang mën nañ koy la syphilis du sang.
0: D'accord
1: kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund traitement nag imaam nekk traitement bu diire ndax da ngay gis léeg-léeg ci nit ñu naan na kaay ñu faj ko jooni-jooni te sëti loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam di la ko say waajur nga dañ koy faj jooni-jooni loolu imaam wax dëgg yàlla tegul ci xam-xam kon li nga xam ne mooy li wér mooy sëti traitement si bi lay am lu mu néew di nga ko traité 6 mois ndax syphilis du sang la ci direct la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yow da nga dàq jooni-jooni.
1: Waaw imaam jooni-jooni bariwul ci ni ma ko mën a xam mooy jooni-jooni te mun na laa dama jàpp ne ci ki la am ci ci médecin modèle la am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. Bu doon jël ab doom daal di naan.
0: D'accord
1: wala daraam day metti. Bu doon jël dara daal di naan. loolu mën nañ ko wéy jubu mais bu dee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si bi.
0: D'accord di fàttali mbokk yi professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla bu Sifaay Santé comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement civil la def également professeur boo ñu bëggoon a wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: Voilà jërëjëf yaa imaam imaam siti symptômes yi dafa yaatu te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqurxaan yi.
0: Waaw
1: te fu mel ni fi roqurxaan yi rek léeg-léeg fa lay génn ci ëpp. Bu fa génne mën na fa def lu mel ni ay picc wala sax mën na génn ci kaw yaram bi maanaam ngay waqatu te boo waqatoo da ngay gis liquide bu génn te bay waq it sëti yaa imaam boo koy waqatu da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah
0: day neex
1: lool waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci mandarga sëti.
0: D'accord
1: dafa jaxasoog nag feebaru dermato yi maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczema ñu koy wax courbette wala sax lu mel ni xeeti allergie am na xeet yoo xam ne allergie la fekk du sëti mais li ci débat rek mooy imaam gis nga sëti mooy ubbi opportunité ay tawat ba pare aussi mooy corriger tawat bi bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam fekk ndoxu sëti bi moo nekk ci ginnaawoo
0: doo corriger
1: voilà yàlla xam na ko ndax léeg-léeg nit ki amee tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk sëti bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi kon soo amee tawat da nga koy boole di traité waale ndoxu sëti bi kon feebar la boo xam ne imaam lu naqari fekk la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram maanaam yaram bi tàng
0: bi
1: tàng sax su nekk loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré même aussi da ngay am fatigue générale mooy coono foo toll yaram bi metti wala courbature dégg nga ngay sentir yax yi di ruux ngay sentir rek bët bi metti ngay mel ni luy jeex te aussi doo lekk gis nga moo tax gis nga booy naan garabu ndoxu sëti garab bu baax da ngay lekk normal
0: da ngay lekk
1: bu baax nga xam ne kon sëti bi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: D'accord
1: nit ñi nag li ñu jàpp ne mooy sëti pour ñoom maanaam fekk génn sa yaram rek du sëti léeg nga wax sax malade bi patient wala patiente yi ne ko am nga sëti mu ne noonu aw ma sëti ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen man rek yeneen symptôme yo xam ngi fën ci yaramam
0: ah kon même bu genn tamit touté ngam ko
1: ah kay wax na la ko
0: d'accord
1: nga lelek da lay def japp sa yaram nga am courbatur amé fatigue générale yaram bi metti fo tollu bo yewu dem na la duma da la dur madame yek sopp day dalo ko yewu melnal wu
0: nga xam nga
1: nga ñak appétit deng sa yaram di jeex yaakar sax da nga amé yeneen xetti febar yo xam ni nonu deng kon man da kay dafa yatu ya imam
0: d'accord
1: deng imam city febar la bo xamné day wër day wër mais il faut nga top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci suñu alimentation
0: ni lek
1: wa li nga xamné moy tax febar du gaaw wër xam nañu senegal li ëpp senegal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xam nako wa ba ci diw sagal gi
0: wa
1: diw sagal aussi boy bari la koy lek aussi sa setu du wër ndax ci gatti gi la jogé
0: d'accord
1: lek yap surtout yap bay yap bi aussi imam da fay gëna dox setti ba ci yap yap rek surtout yap wate bo yap bes wala sax dem yap dibiteri so amé setti da fay genn limay wax ñi am setti xam nañ ko wala nga nane soow lu bari surtout soow pire bokay nane aussi am setti setti bi du wër imam
0: d'accord
1: aussi nga nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeuna toy wala sax jeunu ki ci dess jeunu toy wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day genn dox setti ba ci sax amna ci ay ligue yo xam ngeen dox cité
0: ligue
1: ba bari ci noy ba santé day ba santé day ngeen dox cité
0: d'accord
1: kon so amé tawat ni ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
0: li nga wara lek
1: wa li nga wara lek su taw bi wéré nak aussi man nga lekat yoy
0: d'accord professeur docteur amadou sambou borom cabinet man la musi fay santé mi ngi touba aljion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalok elton bi ñi nga xamna ñi ngi ci touba ak liko wër waye nek feulati daru morti altine bu nek la fay nek a partir de 8h japp 18h mi ngi ci sorti daru morti bi fi jakkalok espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu kiko am tamit lek yi mu wara moytandiko legui nak traitement bi wala bok lan ngay baxé mbok yi ko am nga xamne xeyna ñi ngi lay dégg amuñu doole wala sori nañu mënuñu ñëw wala mënuñu jot ci yow loolen di baxé lo xamné dina buñ ko toppé dina mëna am wër gi yaram seen fiti
1: jërëjëf ay imam machallah imam ñun askan bu lañ fi nekkal
0: waaw
1: té yakarna ku top suñu émission man ak yow sensibiliser ci la nekk sa su nekk moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fajo lo sa su nekk akana ku bay xel suñu émission ci yoro yu dem sa su nekk ya imam barna garab yu bari yu mëna fat cité
0: wa
1: ni ci jottu nak moy lima wax légui
0: moy
1: da ngay wañi ba paré yenn xéti lekki wañi gerté wañi soop pire wañi aussi méw pire wañi yap wata bor rawat na yap bay nga wañi aussi jeun bu ñuul ya boy wala jeunu ton yi koku da ngay wañi man ka baña bay mais da ngay wañi bu fekké né dafa gën sayram nak nga bayiko mo gën ci jamono joju jeur sa traitement da ngay wër
0: d'accord
1: nek sax nga gis ko xamné amna garab bu baax ci cité imam
0: waaw
1: fekk né dafa bayiw lek yi nga xamné mo soxat febar bay
0: d'accord
1: kon li ñuy wax reenu rand
0: rand
1: baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaxat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku soko jëlé nga am ci bu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau suko defé nga tinan kaas matin bi soir koku koy def inshallah nga tawok cité wax na la cité du febar bu ñi fat doni joni
0: d'accord
1: cité traitement civil lu mu néw né diko fatti juroom ben wër
0: juroom ben wër
1: gën gën
0: di fatali yi ñi nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak leral yi ni leen baxé amna ay traitement yu def spécial ci cabinet bi
1: yalla xamna kay mam lolou yakarna ne ni nga xamne defante ni ak ñom xamna ci dara ñun soxla wuñu comme niko gay def rek di jël nan fañ nañ ki wala fañ nañ kebe ñun suñu garab dañ ko def comme niko sayid waxe rek top leen ma jarul jël aw yak di doon nan top leen ma ñun li upp ci suñu client wala bok suñu patient wala patiente ki faju moy indi keneen li ñi def ci radio bi moy sensibiliser askan ni ndax amna ay produit man nañ ko jaay man lañ wax nangam mais gis nañ ko ni ko waxe deug askan ñu neew doole ak ñi nga xamne sor nañu da fañu nañ fu nek son nañu motax ñuy expliquer askan ni so amé tawat symptôme ni mandergay ak gantax koy fañ
0: machallah jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou liñ ñu jëlën ci waxtu jeexna lo taggo
1: jërëjëf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Daru Mokti
0: Dakar mu fay nek Al-Arbaq Al Khamis fiti Fadia en point domaine Touba mi fi nek Al Djoumi samedi ak dimanche ci ndam ci deux voies yi jano Elton bi ma ngay nek fele nga xamne ni mom moy Daru Mokti altiné ci sox Daru Mokti bi jano espace jeune ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 73 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madla bu ci way santé mbokki

babine pajum ciosan waker borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci Touba daru marnan xal wi joge ci tel bi jëm ci penjum daru marnan wa kabine pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mourid bu nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen yore jangoroy estoma dem buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoroy ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen di nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw mo yef lool joko nak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaa ñu ko ubbe Dakaru ak ci Mbacké andi nañ ñen ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donu dañu koy traiter yaram muy def ngalaw dañu koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit boko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu la liggey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indi ay solution yeb mu ngok ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86